0: Har du nesten sånn amerikansk showmusikk ja. Fra Gisle Kverndokk, som vi hørte da fra Ruth Meier musikkteatret på Trøndelaget teater. Litt uvanlig, tenker jeg.
1: Ja, ja, men det jo litt sånn eklektisk Gisle Kverndokk og han har veldig bredt spekter. Ja. Og her har han lyst til å få fram deres showet da, der de har det veldig fint på Biri, de jentene. Og så det jo her at de blir forelsket, Ruth og Gunvor. Og det var jo ganske vanskelig på den tiden.
0: Ja.
1: Homofili var jo forbrutt helt til 1972. De gikk veldig poengtert liksom, om de sleit med det i denne forestillingen. Men det er jo to jenter som blir veldig, veldig glad i hverandre og har et komplisert forhold.
0: Ja.
1: Og jeg lurer jo også litt på hvilke favorittscener har Gisle og Aksel Otto? Her er det noe som liksom de virkelig har festet seg ved.
2: Det er så vanskelig, det er så vanskelig. Men vi jo veldig glad i den siste scenen i første akta, hvor Gunvor og Ruth treffer hverandre. Det jo et veldig, veldig viktig punkt da. Og så det, jeg synes at det så viktig den der første delen, hvor vi viser Ruths lykkelige tid i Wien, og det skifter når plutselig krystallnatten kommer, og alt skifter da. Så det synes jeg de har fått kjempebra til, den kontrasten der.